0: Oya,
1: otu mi adi na yenu. Owa hanne.
0: Hey, Mrs. Sawodi Uha, wada tu ne, wada swa. Se bibi na ha, se mo bi na diya kufu, se wo kuna diya wanya. Minya, mi kafu sa papa la masapra. Wase wana waswa da swa wa komuni pro. Wamra,
1: wano no basi.
0: Hey, wani fa hudiya wani power.
1: Yeah.
0: Wani

0: Kwame na miyesom
1: Mi baza Mi wadam Mi baza Mi jano Ayameyom Sa wani tiyanyume na tumi bini udiya siya Sa tumi ni yesu majang kanenim
0: Sa tumi ni yesu majang panishofo Sa wani tiyanyume Na tekre wabi koswa Yesu Kristo Wakini jaye ura nyume nimo Nyume nimo tumi ni impanishofo
1: Mi baza mi siyano Malaika base Ayandala ma Desi nyame Kesa katori yandala
0: Osori ya fye nyame Mi baza